Sendogo Show, rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Feiri Qabiyu Cumayi 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tualet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərdir.

Marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrə qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: Hypermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiyle məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Supermarket Radio
1: təqdim edir. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçəcək.

0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvorye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Ayəli ilvi.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Ise Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

0: marketlerde Fairy W Cumaye 1350 ml 5 manat 39 kapiye, Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: Selpak. Rahat Süpermarket Radyo.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Stara Dvorya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: Sabah marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrdan. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrdan.
1: Rahat supermarket
0: müştərilər. Marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvoriya Bordo Doktorska kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək keçir.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio
1: müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily, and no thank you.

0: Fiyatlarda Fairy W Cuma'yı 1350 ml 5 manat 39 kapiye. Selpak tuvalet kağıdı 8 rulon 6 manat 59 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Rahat marketlerdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlerdə indirim fürsətləri 17,

marketlərdə Novo Gauda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoria Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoriya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Hipermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrə dək keçir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Staradvoria Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17

0: Rahat Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Stara Dvorye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: marketlerde Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kepiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 Sentepe'de.
1: Süpermarket.
0: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 sentyabrda.

Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək gələcək.

Sendogoşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Rahat müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 17 istərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Miss Gordon.

0: Marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 gram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Fiyat marketlerde Novo Gouda peynir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorya Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17.
1: Rahat süpermarket.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiylə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlerde Sultan basmati düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kepiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kepiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra qədər.

0: Süpermarket Radyo.
1: Mükayelemizə Sendogoşu. Rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Marketlərdə Sultan basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə. Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabra dək.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Etiketli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: Novo Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Staradvorye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17 sentyabra dek.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

marketlərdə Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə indirim fürsətləri 17 sentyabrda. Beta Earl Grey çay 500 qram 12 manat 80 qəpiyə, Nestle mini şokolad 1 kilogram 18

0: Marketlerde Sultan Basmati Düğü 1,9 kilogram 9 manat 45 kapiye. Kalinka bitki terkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 17
1: süpermarket.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya